0: mọ̀gì olójú ẹgẹ́.
1: Àṣàkẹ́.
2: Àṣàkẹ́ Àṣàkẹ́.
0: Ọmọge olójú ẹgẹ́ Àṣàkẹ́. Kí ló dé tí mò ń gbé ọ tó sì wá ń yàn mí lódì? You wouldn't talk to me. You wouldn't walk with me. O ń fi ọṣẹ yí mi lójú everybody. Àṣàkẹ́. Eléyìí ju ẹgẹ́ jọ̀wọ́. Má dojútì mi. Pa mí sílé kó sinmi kí ọmọ aráyé má rí ẹ̀sìn mi lóde. Stay.

ayé yìí ọgbà jara ni èmi ni ìyá o èmi ni bàbá o èmi ni grandpa o èmi ni grandmother o èmi lẹ̀gbọ́n o èmi làbúrò o èmi ni community leaders o alábàágbé o alábàárín o alábàápàdé o gbogbo ẹ̀ pin sínú ayé yìí nígbà tá a bá dàgbà